0: Zatvoríš oči?
1: Nie, práve kde mám otvorené oči a mám wow. otvorené s niekým. Že sa niekomu pozerám do očí, to je práve blízko zase.
0: To je blízkosť, ale
2: blízkosť. Fú, ja viem, čo chcem povedať, ale...
1: Ja mám, ja vieš, pre mňa blízkosť meno, ale to je...

0: Rádio Wave. Děláme vlny.
1: Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah.